0: un lankut sibi siuka tätä mi pivelin. Kuvan hausaan otta. Nun avu me anne sirti kiinna suungu joki halutu tiema malikali otti Fred Peterson. Anne sirti kinningin unikka lauttu. Nun avu me malikali otti me ipata. Uhalauttu teema kolla niroa. Tau pikisi majangani taana anne avimu haudissak tau kumalluni. Uhala lauksi maju kiseni ulluli maa nguluahtu utakke lauksi maju uhala viltsettuni anne sirti mun.
1: Ephesians are falling
0: through the cracks. Niko kutalo hatatuin tukisi kunnaksilute hanuin ne kajangani kinatuin ne on. Nuna vumeanne hatteli majulla kajikku minestunga Janet Brewster. Anga hatte halauttu akaungille uutitalik. Kiseni amisui gopit jutaujui aanne ja siutti hakutaa kasuanne mut nuna vumme. Anne hatteli majulla kajikku nila takoa. Keinaudanne anginakpaani tunnijauloutu nunavumme keinaudanne pannatausimajuni tabani akkaagujo. Piidosin nireuttu tamakkoillange akaungille uutauvattuin. Annea hattattunut. Annea sijoittikinne mullu ikäjoutahanne saunia reenga. Takoittau katutuhatti kiinudut uhalauttu. Kingo varea hattu. Kingo vaukkaninga go atileuttauninga nunavumi nunavum pannatausi madung. Tama kununga gava manu akaungille uutaukunnattu. Ikkahtu ibulea rutsi juha hattarluni. 129 mappirtiga haktu. Taima nalunaiksisi mamma nakmi ujakannia biukasua runna mga tannallialu saputi jau mga. Ammaluttau kasiani malikakkuutaatna angittausi magia hamma nunatmi. Nunat angihatigi nikun taimalla kaguin apati kamageja walle gasuatu ni sulle angattawla oksi mangittum khajaq Ellsworth tanna tamakkuninga nunna panna tausi matsere hanninga ni ikajuktu ijo
1: and mining claims continue to be staked
0: tamakkoja kanne biugu majoi naluna tau hattatillugin ammalu illangi taakkoa tau tuin narunnangin ningin ni hautamaan nalunaaksi magaluartin luki panna tausi majo pitahangin ni kunganu nunavun mitai maa pisakeattu pallia tuin nahtu saput diga suorea ammalo akittu kutau pallia tuin nahtu ni nunamik angkatigi niusi majo tako ministu nun angkattausi magia hammi jo tako panna tau pallia ningin nunataa nunau panna tausi man ninganut ubaluni utakti tau luni kimi kojau gaya kanne kojau luni. Ubagut TV ya malo aduami CKCUFM pinasua usirni pingasu ujoktuni tako nalau tikku utuwa hattak tuin takanani atakatungula kitsi si mipi Paivalaizuk televisiokun. Sai Tupi Bushumi. Tämä nohattu johattu CKCUFM. Uhallabik ammalu kitsisimi. Paivalaizut aduami. Lea Kelsling. Tämä aulatidikijangan. Uhallautu teimaa takua. Katuji hatigi tia palleani mut ilagi tiani mullu tuanga titiju.
2: You can hear stories in local language that
0: tako ngana ka tusa roma juit aduami khanui leu khatta roma manga ta inuit amanu tau tako inutti tuoktuit tamatsuminga tusa roma khatta ningin nik aduami nirmini amalu tako wagu TV tako lau CKCUFM nagajaul khitamata jami ulla kupiga hatatun bushumi taimata ko wa shaga nauktangit ta ko ba go TV kun uke cha munu atok ta uga se wan ya to ulla ko here to CBC regional news Nunavut is no stranger to nursing shortages and Cambridge Bay MLA Fred Peterson addressed nurse staffing in Nunavut's legislative assembly yesterday. He says one of his constituents reached out to a health station for medical help and had to wait at least a day for a nurse to call back.
3: If patients are falling through the cracks and their health is deteriorating while they await to be seen, and as some of my colleagues have mentioned, this often results in patients being

0: Inuusit, pingasin laajariakko. Sisään lakallona inuusille katikin ilu aamaloksi ilu tegavellakami. Suunnaluktaatiaan ilu lukturtuu tätä tehtyä inuusille. Oiman nattumakaan uvan saan. Takvali inuusille rinna jakpunga taudukkavinga. Kanoinna ka taudutteatte suunnaluktaat siitte suunnaksia taudutteatetin, uintaringitetin. Amma Isuma junnaksut, isuma kaksut, kannukia okangin nävi, isuma kiijäät ilangan nalautiaan, että isuma kaksutin. Amma, hunami kiä tukse kaksut, piiman kaksut. Takupä, taakkoa. Taakkoa kaalui katikkaanga minä amma kui kutikin kattakattiko. Aviksi maja reahammat ilang. Hunami kiä uhtuuta kangoa oma kai, uhtuutikin varlego, unna ei, kangoa nangema uhtuutikin varlego. Ilunget tuhlunga inuhelle kattakamma. Ingo takka kanne hongistu. Takba uvago kanne uvago, ikbe annao jotin, uvago angu tau jonga. Takba asu ila tautru hit sakponga ime alungi. Ukto tinga tendaka jaka saan, tautru hit sakponga. Aha unna annak, piuki yoko ime kati hilau lau. Takba isuma hit sak, tautru nikkul, isuma nikkullu, kati sugi. Piuma ne rakin ullek pavolasana ka ilali uti hit sakponga. Piyaria kangi taka pilriya gina hivitsakpaka. Takba inu sile gina. Tautung na isumanak piyumanak. Takba taan na oma ujirigia kami yakti taan na ujirigia kaktabu. Avitkisi magia kakattiko. Puhikong ikkalo alku tautukatta. Unna ilanga peyaktin na jakutti. At uvunga ilautitti jakutti. Sunahubba. Sunahubba naamangitum isumayunga. Kingumut isumatiala yakti. Takba. Takba dekalnu naafi katikin lugu inu silegu katikin lugu. Takba ahmanuk sitiak lugu titi kalsak pa aliyya yukku. Takba ilu lduktuk lugu. Huna adjigin ngittu ala sasatiak lugu. Inu piwitinga inu silegu nga ilinyaga ya kakkoak tagun. Kallu naatul ilinyaga ya kakattu. Kallu naani ha peya ngittu gun. Kisiani naamang ngiddu te kaakdu lugu. Kallu naa ilanga gu. Kallu naa ngunata maligang alu malingis lugu. Nangmin itu maksud kita. Soalnya ane bisa kau yang orang kita iman naik cokelat terlata. Sebab ino kau iman yang atur lah tengah ilang itu kau iman yang matangkan lah temak kuah man atungil itu kalau kau iman tiada tiga tiga kuah upgrade lah tahu amal atur lah tahu ilangin. Kisahan ulugaya nak tahu mitunis nasiwang itu ilipsinu. Ulugaya nangin ningani tunis nasiwaku. Ulugaanak tukuluk piungit tukuluk pikajauli tuinnakayama kaajima jaungilluni. Kaajima tiaksuti oli uvakutakulauksuti ulugaanak tu kaajima tiaktuul, atukasuangitakul. Saimaittukat inoutaka piusia angijummakayarukali ininjaksin.
1: Tänä nipitukanne CBC kun nytysääke innattesi tänä nipiliottoilossa jo December 6 mutta ilu 2004 Mariano aupilaat jo apiulottuk. Tänä tysää tyynnä kun minä kattelautu taavungalle mä ili pigi jo minä tyllil taavungalle mä missä kattelautu nyt on ikään kun nattu niin. Mä annettu sääke innalla lavut Charlie Panigunia.

Charlie Adams. Angutina se mullu ingat silloin, kun sä keinnat tässä kävissä aloitti, mutta aina tuo ratti keinnalla. Mä aina pivon liittyy sassa on nielämmin, mutta uutamikutta teema, tuossa on nielämmin jokut teema. Takun näytin, että katson nielämmin, mutta täällä niin nuna linna pulla kallutti kisimi. Takun näytin, että katson nielämmin, että sopikin nielämmin jäpun. Uutamikutta nielämmin jokun ei.

0: Tagadana unika sulio teitsumani au koti mahai khati khaksuni pitsi ulatsio khati khaksuni kumainyao tiguangani khopeqwalummik torosummik uvigarsilertumik ilaniungitu khoki lauqtuvine tokhoria khaksuni tema tamanna kemeli yuvinyutsuni ukhauti gartusuni atatanganing nanoraqmilu aitsisuni timingani uniarutigilangajarmini aitsinirmini timingani taako aukkoutiu arnangalu ritungagillu tukhutauloqtuvini kumainnamut ningatualuutsuni isumakittuu ninga khaujimajauloqtuvineq ningaguartuuninga imaang akigiangaarsuni piusi khaloqtuvineq ningangaartualuutsuni ilaaniungituortumik imaa suusutsajagani taima khitongangini arnaapinganillu inuarsiloqtuvineq ningatsuni aukkouti utilernerami ernimini aittiigumalilortuviniugalua kisiani aneqqanga toxutaummat pitaxarunnaimata sukkusialortuvineq nautuiñani toxutsixattaleqsuni inunni taima makappianortualung iqpallortuvineq taima inui amisui ximaanialermata taavangat kuuvimmit allaan ungasiktumu tikitsuni kappiasunneq tikilortuvineq kuutuaraapimmit pijuit allaan ititsatualuulorsimammata ungavammun upinnarani ullumi khaujimautivugut ilagiinnitinni
1: kinganu allaan teikkua ximaarui ximaaxatauloornimiguit tusaumanartuit
0: tusaumanartut
2: Akinisi summali tama neilin nupimmariutigiva tama seminga unikkaa leangu yuminilla teema unikkaa runnarlutin nunuvuummiunun.
1: Tamanna atuutillarittuvini aluma tusaumarauna suungutsunillu ingirusillu iltariaurut sauman juani uhaittu ingirusliarilauhtavininga amissununavuummiunu tusaktausimamma nalunatangimman taanna. Tusaalaartusauvut ingitaulappataanna ammalu taanna pimmariutit soro inutti tusatuiriarnimi ilisartaumarixattamiratta teikkualu suliyunngualiortixutivut uxaatsiariursanermin inuttitut satuigiarnimin taanna tigullarilartara uxausittinin asiuitta ilireaxarnivut ammalu unikkaatuatuxarnin taitsumantarnin suliyunngua yutsanin nuatsiliumi ruminaqsuni sinartumarealu tamanna.
2: Liisa, alkei tamanna pilleri simalaravioa, kunikalla kimikkuja reakalautusaulutillu, kanuittuulormangat, kauinasukkaalutit, ammalo apersukattelaututit, innaujunik. Tamanna li pilleri valleelertillutit, innarni pilleri katekasutillu. Tämän yli nukhanu ittuisi mava.
0: Jaa, tänä pihjärpäliäliä suhtaa aukkoutiu pijuharniviniä kuuvimmi sivullimi naalatui nahtasunga nipiliä vinerniin avatakkuni teitsumain tarniin aukkoutiu mitsanunikkaatuniin tänä naalautikalakkuuttu saavalaukumisuvu piruksanirani atatatsiamallu irnima unikkaahtasimammisuniung kisiani pinasu khatigi palialersuta ivulivillarsutalu akulivimmiulu ilaummitillugi inummariit kati khatigitsugit unikkaasiorvigitsugit naalatsugillu ailaxarpunga tainna ilallutura aukkautivineq inna aullaluk ataataksiaraaluvinera lajunik tusaahtasutalu ukhausilirisuillu inummariin allasimaninginni aaqqisuitsiaqatigixattasugiin una imailingaariali ilaraoqattasuta allasimaninginni aaqqisuixatigiitsiasutalu ammalu kuuvilliarsuta sivullipaatsiami aurautillugu 2021 gutillugu novarnartuaruqaqtuviniutillugu aqqaagungani kuuvilliarsuta nunnaviningani takuliartustakuniallaritsuta atturiartusugu maaniigunaviniinikkua makuataka tuppervivinningit laxattautitsutalu khalareartuxattasuta